יש לך כמון רלי, הוא חוף שהיא קואופרטיבה, אז כולו מפון לינים לסעית שעולה שוקרה, תראו לסחקו חיים. נקב אנטושית שירו לי, קקוודיוס, נקען נשקה לי, קמאטן, ונקלעו אחקוי תרוך תוקוון, כאון כמוקף קוצ'יק שרוץ' בנינקיל. ונקטורו כפי שקוצבל ביק לי, אסילל, מלאק נלב קצ'יריש לי, חונחוק צ'י, אנחל לי, נפענו מנצה לי, חלן חלן קצ'י קואופרטיבס. ואנאי שיפשקוש פדקובר לי, הקיוקו, צ'ישקם פלסה, למוה פלסה, לי, חונחוק צ'י נחף לי, נקשת לימנקוי, שירו לי, קוטן ענקוון, הוקה ענק, ולומת לינים לסעית שעולה שוקרה, לה יש לה כל המינל רי, לחונחוק צ'י קואופרטיבס, אסוסיאדוס, אסוסיאדס, פואחקוי לי סאחיל פויאנם מלאק לי קוק אלי נקה תלימן הרם הנחקוון נפתח כיכון לי שקקוי ללא שעול ונק יופי שחקוי שישבנו כיל לי חוכוך שתקלק לי כאן סאיבן כו לי קוק אל תמתום נק תשקף שעול שצולוק שבנק נחקרת על מלאכו נחנקה קולטיקה חקוי רחלל לי צולוק חול אחל רוס, לי קטיו אמש בנקה, אנחנו נתן אנגר, שנאובל, שאנרו נתקה פענו, לי חונחוק צ'יק אנחל, שאנרו אחקוי, לי חולומינק, ותקוון צ'יק שקומון, וגם נקתי אחקוי, נקולח כולח, יוקו צ'י צולוק, יוקו צ'י שקאו רסינקי זכיר, ורילבל אחקוי, שאנרו נתו, כן, סחון קוטנצה, לי נאחך, לי נקות, למנקוי, עקייה, הנקוון זה לי חונחוק צ'י קואופרטיבס נבלה בחקוי בלי סחיל פויאנם ג'וקב צ'י שקאו רסינקיל ריב נבלה בלי ג'וקב צ'י הוקנק ונפתא שבילו בחקוי בלי שקוואן חיקר אבל האן מוקו נראו אותה תחתאו קוי לאום על הסקומונים נמצא ג'וקו צ'י צולוק ותלי קואופרטיבס בי הנחקוי קון לשפעול ונקטאו החקוי ביק לי חקאו רסינקיל נתלימן החקוי לי צולוק, צ'ופרד, שישכונילב, בלי אסוסיאדוס, אסוסיאדס, מלאך לי סאחיל פויאנם, חושב אחקוי צ'קש פנונקיל, בלי קקומון, זה לי חלן חלן צ'י נאחך, ונתנאו לאש, לי קונטש, זה לי חלן חלן צ'י קואופרטיבס, נקוונק לי קאורסינק צ'ופרד, חוקענק נקבוק אחקוי לצ'ול, ונתרוק אחקוי תשסחון, תשוקן, ארן אחקוי תתאונק לקאוש ותשיחוקאי נחקוי תאופש תשנאופל נפנצ'יק לי נעלב מלאכשן אחקוי רושק אנחלנקיל לי אקוים כשפנק מוקונרו תצ'יק תקחון תקעתי לי תקאוש לבעל כמאין שק חולה חודשאב חומאי שם מלאכו כשקקל שאב הנפקוון ונשילך מראה חולסה שפנקיל לי אנחל שפנק קוצקו אחקוי לי ריילל קוצקו לי צ'חקילל אבן הנפקוונצ'יק נקקרתל נקנבלצ'יק לי ריילה, לי צ'חקילל, לי נקטאו ותנטו תאכילה או צ'נרו נקטקקש מלאכשנרו נקטקנומסי וצ'חוקאי נחקוי סעד יוקו צ'אנחלת אבן פועב שכחולטיקה בי נקנאו נק מוקו נרוטה תקבנו של צ'חוקאן תנטו בן נקטקפאו רסיכי סעד קומוניל מלאכתנטו נקטו אוקן כשכחולילו רנק יוקו שוקבל לי כנעלב שהוקענק כל לי שקפילה לאש עול לאש לי סחיל פויאנם הלך לי קוקה לי יוקש שיצולוק נגענק הנאובר אבן כאן אילמה נחקוי נק נקש סיקבש באול צ'נרו נק תקוונק לי כאורסינק מלך צ'נרו נק תקוונק לי צולוק שוקרה לאש לי סחיל פויאנם אבן מהכה נשקי חן נחמן בן חן נק תקלה שעול האש, נקרתי כנף שופטי כולך, נקרו תשבור, תשבנו כאילו. הנח כואן שבנק, נכונן כואל חומפת החקוי נומה, ותקוי נקרת אורוך, תשבנו כאילו. מלאך נקרת האקה שבנו כאילו, חון לטח, מלאכון לכאנחל, שירו לקוטן הנח כואן. כולך נרו נקרת שכואן כחקוי, למטה נחקר, נחלאות אורוך, תשבח, תשבנקים חוקם נח. כולי סייד שהולך שוקרת, שכולי לש לאש, לי קומון, לי נקקה שעול, שי חבינקין, סלי חלן חלן שי נאחר, סלי חונחוק, שי קואופרטיבה, סבר כוי נקולף שתי אפשקוש ולקובר, הרחלה לקוטן, תחלה לגונל תוקות שי שתי אלבל כאחר, נקקוואן כאחקוי, לי שנום סינקי, לי חונחוק שי סילל, לי חונחוק שי נלב שוקרת, שכולי לש לאש, פחקוי, לחולמינל ולי חונחוק שי קואופרטיבה, סנקנאו נק
na bali taklap li kwansa eben ban tentosh banun kil inka naru takatana puna angel chi isbeh malakin ka naru akwi takatana puna angel chi ilang aran na mokon chik na ka tau bayak li cha kilal malakli mahelan nak nakabano li na leb kain aban karubi tara takabano ren na kunak angel malakunak na leb inka takatana chi isbeh malakin ka takatana chi ilang karan tento bi na yoko chi stil balris chi chabil bar kon ke be bat angel khan di angel dos banun ki anak ebi na su belah na tu subaman resilal utre tali la ki li hofo chi chim kal angel di na be resimang sa li hofo chi cooperativa utran li chol chok cherula es li kakomon li na ke ke chol chi kholomin ki li hofo chi cooperativa renak ma ka kuli ko pesish kana banki lu tro ka khuji ka chakru belak kuna ke kere kana asel ru na kwang li ten ko kere mala kwang karu in kana ke nau li esel al khai kere la es li toke es ok chi solo min ki li kun kun chi cooperativa na ru akwe te sik li ten na ru te sik ke li komon li na ke kaus la la es kwang ke li shna wom renak testen kaq banukil malakh beresinkil kanxel khan marein ka na tekanak aran chikuna khwa malakh rosh benkil rosh banukil kholomin mare ma kwa fan li beul li nakman ban na nak mare tishten kha bayat le kaush le na le mare renak khumpat ta pek bayat li kanxel chihokan aban hinka choko chishka bakil naktashi khol li khonal ban aran akwi chikna ilman na inka usna eli hunhu chikan selaban parna ka kere tal hain mare sa shtapik utna na kulman haan inka ku chik kwan di matanehtere na taruk takatukub ruh suntubak li kansel ban na kumare ku chik el kyo katla sa li holoming ut aranta ut chanjanta kui maka shabano utika kuya kwe na kwan sa shabano kili li holoming tento ta pa li tusu bambil sa lish estatuto di cooperativa malak li hong kong kakwi chik chi chakrab li nataliman aran ren na chiko kay yo katak kwi chish erisin kin malak shnale bankin rish chi chabil li khalang khalang chik angel kwal angel ru rin pal chish funil ha in nakanaw naksa na ban li cooperativa skwanke de blah teng chirish li consejo de administración malak na kwan kakwi li comisión de vigilancia marena que se conjunta público mondina que ilok chirish li akwim khpetyan mare chirish li kape li karlamom o akwi kwanke na que ilok chirish li au kiche mare kwan kakwi reshut li kana ut mare kakwi kunak li chut li na ilok malak na tenkang chirish li to malak kwan chikhalan li nalep li na que quere talaish na kakhen rum tabere simang sa li cooperativa na que shoken resikwale beba komon haan li na que sin rishep si chabil rubelach en na chabil akwi tabek li angel hunhun usteke akwire tal na aran sa eben kwan shtusu bankin li angel chirepe li komon haan kwi tohosh bensut yokep si yokeng malach chiten an sa li cooperativa kwanza eben ho consejo de administración malajo a holominel estuvo banquila cuire tan chiro eba common han bat sakal kwan kli angel li ta banuman mokon nak afshe chap chik ro komin ho na ke manak kwi sash bene chik ba common han kwan ribal estuvo banquil retalin li hong hong chik angel katiak nak kulak rakit li chia o a holominel tento te pasre blaesh karuna kesh kutuchish banunkil chiruli chiapcho chichal malak arahru na kesh kaushla hanep taruk tesh chapi lobresi atyana par shrakal malak shtasalil li angel li kyoket kul chiokeng malak chiten an mare chilish li auk mare chilish li kawresi chilish li soloko apcho kochish kultikankil malak honak chik li angel sabar kui shesike pru renak teokeng li komon haan teke bire tal ko ako luminel inka kapal kwan sa e en shpanong kil chishunil shpan na inka te shru plaish na kenaw inka to e kanap si tiktiik li kooperativas li yo chinimkang rahlal chia
malakyo chitam li kangel li nashpano mukot aklok kachik na kyal o li komon yokep chi shpere singkil li kangel ran malak na yokep chi rimpan na kab anumang chi shkunil mukot ruk takaan tentopi na nakasik li kate likin kalan chi komon li nakanawakwe na kte okeng chi chabil li teshke li chabil kaush malak chabil na lep Renak di kooperativa inka kuansa shna kuyo kochi shtiep al nak rahlan shiak kyo chi kik malak kyo chi nima anan di takasik rahlan inka anak kyo kochi sut kik chikish inka anak kyo kochi shkots pal shwanu kili kuku chit angel wanak aran nak anawaki nak mabar tosht am li malak chi kokai u thanak kuyak e nak nakwan di kuku chit silokish wanak nakenawla ish nak Kuilit angel inga yo chi ek chi chapil mare kwanke bebliko monshe sike buche kaoshla na teshpanu ko rahnake rahla ish malako na shpas lishke akrabli kooperativa oban yo kere tan na shkot shpanu kilit angel tento na teshaklir malak na te silri chi chapil karu yo chi kulman taran put tok tento te tau karu li na leb li na oken renaka angel han inga yo chi bek ut sikbalak kuik aru narush banun killa ke almas ke balish ka pila le chole ba komon ha mas ke balish ba yak is kaure sin kile malak si male ba kuire ka sa e ben kon chishkunin li na le ba ho li angel malak li na le chiri sha kuin di kon kon chi apen kui la sha kere tal junto nak li kape malak junto nak li se mare shkoch ba yak lish ki he mare na ka kere tal na pokchi halak lis bonon lis shak mana pokchi chakik ruta anuaran ma jentat nume chak u shakanap chi hokan ka latna kat pokchi ripal aru chochi kulman karan mare kona koskoli loklaha mare falshiki li loklaha e mala falshiki la kuli loklaha pechal pana kona ka koseri kilakwe wanak na kulman di na lepkain taban inka nakakere tal na al di angel na shpas chiku li akwim tento na cholchok cheru laish ko ah kolominel di na kepano biyarin anak di inka na kenaw karucho chi chakin gre la papwim na kasik la ten krikenepet li komon di na kekulat Erikin rahlal ren kane bakui te oken chistil balrish aru kyochi ulman karan malak aru kyochi chichi ingre li akuim kushpan na kui nakakana chinumek nakshak ere tal kulak mare kuiton mare oshiton ut chalen chihokan na kyok chiniman li chakilal pekyal mare tishchap li hunkam li hunmansan malak chishkuni lakui li akuim li kwan aransa la kooperativa aban arush oken dena kulman na nalokain tashkaba na klat mata shakwakwe shakulcha aban shakye na kumare kyal mata akwi ta el chirish malak mata ta kulman karan koka na kinka shakultika inka shakotse la komon asel biru na krubela tento takakos malak taka nungsi resilal chishkunil li karu li nakil sa li kakwanghik malak sa li okeng li nakabano sa li kungkong chi kooperativas hakyal ma rikin di kape rikin di karlamomu rikin di cheho akwi naka ultikay rikin shba naktakil akwi li kong cheho kun li akwin shba nakwi lahat in ka naka angela akwi in ka na kasabe si mukohon tahwi nimang chi chabil hon mare ok chi okay karan malak ok chi chakik Tawad sa shkawa na kwal kyo chi pletik rikin li pin li kwan chi shkataran na ane chi kwal kaw na ke sakan kyo kyo chi shug pal chi shkunil li shkema li cho chi li nataliman naram ut arubi tento takabano hanap takakyam te siru ren na kinkata kulmang li nahe kain ko na kinawak kuilaish kakiyak na mare kwa humpukak la ko kashlan mare toko kung shaman malako la hukutan yo la hike kabanta ke chiku asa stian klini kal kashlan karu kulman karan ko ante skwa di toko e mare ngate sakwe jash banna mare te tiwe ban li ni te mare ke ka chena ku na rute chena shokchak kaban ani te sakang chiku ni karuta ke ran Ebli ketomkan, ebli
Akshani kanchi uspe kial kauch kwan na kaner na palchik na kera kishkun shakalil kwanchik shkakwila lep naru na kesh na naru na kesh pits ebli ko et di na ke talimanaran utchihokan na kakere tanak mukota rukta tarubi naru takabanwarin na tento takakache ebli ketom kaan kalan tekate kuchi ko akli toko ke but kalan na kwi ikminke lena kunakika kwi joka kishik kaush manna kwi taka kaush lana taka kunakir we marin katek ik li toko ke marina bali honal tento taka lena joka kishini kang mala joka kish kau presinkilish kun shaka li lep Di etali sahun pun nak taruh raka kui takat silrish takat cap coba di kongko siapun eska common makwa cerita nak joko si atinak malah si seratik si fokan di nak man man panak takat cap pun alep kainut takat am balik kongko siapun baru nak ulman nak kunto nak li kape kunto nak li si kunto nak li china che takat kanap si jamok selipim arah nak nakuan di jalokku anan di jalalin naru takasir enak takatau ru cicabil kau cuma nak beli pin li nak mok aran lima kuas komon dia kuin an nak era hati sakan nak era sih kunili karu nak taliman zali choj zali ir nak era li lok laham nak era li lok laksa ut kuan nak kuin cic komon awan kita kakana aran sajian kita kuin karu tak kulmang aran li lok laham kuin maring katish kuin Lishkal balur in lishkalilipin ni natali manaran o kanak ahel ru rilbal chan ru na kwang shpanu gili hong hong chik anghel chan ru na taka bere siho e taka banu akwi re nak chiko ka il inka yoko chishtaw bali hong hong chim ahelan chisa shkanghelan kil li akwim shpanak na kulman hain apan li na akman hanak takakots akwi kun nalit hain di tento akwi joko si rilpal bana ko singkutika caksero mare kual kujik di kooperatiwa sabar kui inka nataliman di baflaha harimbi nakutun di retalil takal nak chanru spanung kili kung kok cik angel chanru na tingkato ilang chanru na tingkato kuar renak tingkata kakanap jinumek eba na le khain sakaten bi kon mala sai pen kon la es ko follow me nel ripal kun elik li karo jok chi kulmang sa li khala khala chi cooperativas aban sin pal ri chi chabil karo kulmang na takabano mala karo kwit kulmang na tinka takabano utaran na takachap kun di isle takakere tal na kwal ku chi li sekok na anuman mala li na ta liman kwit inka na kabano kunak angel sa shkona li aran tashik li kakaush li paan aran tashik li silok ish li tento li toko chishpan unkil eshka komon chiho kain di na toko chishkot pal kui poship li nalep kui poship li esilal erikin sa li hunghuk chi kooperativa so nakabanto chi cheru li honal na kikeker na nakeshruwa kui chi kapinkil Mokonchik joko bayak si Sarah Ek, si Rish Rish Angelankil, di Tse, malak ni Kardamom, at sa Changrum, na Ketauru, Laesh, makali siya Akila Bikinhan, ni Nakman Panhan, na takulak li Esilal, takulak li Nalech, ban na kun akwin kain, ni Joakwi, si Taech, ban li Shailal, ut na kenaw Laesh, na kulak kunak li Kajel, malak ni siya Akila, siya li akwin kain, kwal chaachik li risinkin na kanadi sa kapel simbal rish malak na lepak re nak inka kwal to chaachik la o li panko sa li hunghub si kooperatiwas aban mokon yoko chish kosbal li nalep kain kut kwak shtaki akwi chaak kwan chaak kutan tento ril pal li hunghub si angel malak ril pal akwi li kakuanghek li kabanuom sa shpen li ruchi choshain rikin rilpal li hongkong chi nalep li nanume malak si choko akwe chi rilpal
manakli kakuangsik sa spend li ruchi choch ain magwa re hun elikhan na kanaw chika hunilo ho kanak tento akili kaushlag jirishep bebli kokal jirishep bebli common malakli poyanam li tohtekyolak sa hun kutan ut karo nakakshke bal jirishek waye na tento takil akwi li hun hun chi angel li nakabano li okeng kakwi li bar na koruchi shpanang kil shbana nakakeretal akwin na rakhlal kyochi halak rilbal li loklak kutan rakhlal akwi kyochi halak li rilbal li kasutam tokhe kyoko chi rakmin kil li asilam na nabale bebli komon hingana kesh pa bakwaye hingana kesh sumelan na kyochi halak rilbal ru li kutan aban akwaye ak kwanko chichisa makajik karuta ramokren na inka tarakta kil inka tarakta kakul chishunil li raylal malak chishunil li nashkam chakke li shkhalakik ru li kutan kshmanna li ruchicho kyochi tiak kukru ut akwaye na balakwi li chakilal na bali raylal nashkam chakke kwalkuchik la ish li komun li kwanke sa li khalakalak chik operatiwa di napal ci usli auk li na kebanu na ruah kuin na shrao kesi le rakuim na ru na shrao kesi li kakuim ut karu na shkam jake ya kwaye khuah kuin ak na kakye resilal na bal li chah kilal na ru na kokana ci maka ci ka tekem malak na ruah kuin na chal li shnimal li nema ilsa ka penza ka kiang ut khona kerapi akui rakhlal malak khona keril li resilal li shtepal alta berapas la anjun rep li rokrok li katelamit Guatemala sabar kui nim zakal li chah kilal chi us rikin li kueh rikin eb li komon li konkepsa li nebaen rikin eb li maka kwan rep le te shkash re na te shnum siyah kui li kunhun chi kutan u tnak yoko chi rik balak kui ekwaye li chah kilal kwan kuchik na niman ruho ka nak na katoj kuchik payak mare kwan kumon natis si rabinkil aban anichik ta kiokre kuyin kan na shpanu limolam fede kobera na kenawla ish li ka kumon li kwan kese li kung kung chi kooperatiwas kyo chi panu mang tambalik angel erikin aban na kiema na kuyere kaut sakal na kho kan tento ta panu mang tento rawbal li lo lakche tento shpanu kil li aw kape malak li angel ang kili kape ko akwi karlamo malak halang halang kakwi chik si akwim hingka tiyal shkunes tento shkebal akwi li kokche chisa re na ka na kwi te oken re ke obra sin kil ro li ru chi cho ma kwa kel ka kwi sai au chi ho kan ma kwa ka kwi na ta ka ka usla na ka anta oken ho shmu li ka kwi mkli ke ko chi angelan kil ta ka ka usla ban ma la ta kan na wa kwi sa ka li shtia la lil na kan wa na kwi chi na bal li ru silal ho kan na ka nan li esilal li na ka ke chu ere la es li komon mare to ho yo ke shi tiki bankin li au na ka shi na bankin sa le ka o shle bal na te hal rakh ba yak shi banun kil li hon hon chi kan khel shi ban na in ka chi knaru na yo ko shi banun kil ho ak ay na ko ak bi ka ke ta mare la at na ka ko au sa na al li na khekh na bal kam na bal mansan li loqlah al malakh li loqlah kem naka kwa khrawbal mare ma qali cha khilal chirishan ban li ta jala eh ki ri ban na khin ka rakhlal yo qad chi shtam ta sinkil li loqlah su li ta qa chan ro kwa ye naka kere tan na sa na bali na khh man ke be li komon rakhlal yo ke khal bal li challi li na khh li naka shtam ta siru aki aknaq rubelakh shaq mare kon na akhir shish kam tesi ban shish katru mut na kesh eretan na chiru ku chiap chiru o shik chiap unta chik na uchin li khalan khalan chi akun paran karu na kesh banu na kesh chik sa khalan na akhir mare li lo lakh ki che na kesh tan na kesh buki na kesh kam sina pal li ju amekh aran ut aran wax chik na ke rakh نقطة إلق أخوي اللي نقل خاتم أبان في لات كتشك شت شلشك إيش هم للحان نقنو نق إن أخوي نخت تأوتشين اللي نقل خشوش خان شكو تنتو أخوي تقنو إيش كمون نخ اللي نقل خشوش شان شان أخوي اللي نقل خشة اللي نقل خام ملخ شان شانو أخوي لا أو قان ليش كيو أم
نرقي أخوي رو نشقيق نسجك أخوي تشكوني ليش أمل عنان دي تنتو أخوي تقنو رنق نق لا أتوقع أخوي شبانونكيل هناك أنجيل ملابونك نالي تنتو أخوي تأصل ريشي شابيل تخبر تشك أم ملاك أروتيش أم شقا أخوي كون شابكو تنانق كون شقطوش فياق لي أسلال شريش أركون لي رسلال لي أكويم كون خونق لي نكاك أنجيلا لا أتملخي نكاك أنجيلا ساكموني قل أوسخ كيش بانونكيل لي سيلوك إيش أكوية ماريكوان ناكيو كري كارو تارخري ملخ كارو أخي نشنمسي يسيلا لكوية إلا تنك أنا كتكاوش لك شابين ماري ما كاكوية تاك أنجيلا كأكوية لي يسيلا لكوكو تابان ني نونا كاكوية إنك أخو كأن تخوني ليش أنخلك جرو لكونخون شي سلال ملخي كونخون شي نالب لنا نمسي منش أنا قونقاكي أخوي رخلال ما كوا شوك كويلا إن ما كوا شوك ري دي مولام فيدي كوبيرا شوك إرهب أنش خوني لش لايش دي قاكمون شوك كي شيك خوني لوش أنا نقناو نق قرين تنتو كوان أخوي كارو تقابانو بياق ري ريل بال ري شكول بال ري ناقين كاتا رقيق شي خونخوا دي لوك لفوشي شوش ونق نبالك بناكي كيو كرينك مالي شي سيب كيوك شي رقيق ليش كيو عم ديرو شي شوش عبان كوي تقا سيلح كوي ريش أكوا يي مالي انكا تقا كاوشلا نقطع ساتخ شي خونخوا دي رو شي شوش كيوكو باش ساتخ بال ري كين لي قابانو هم كيوكو ساتخ بال ري كين اقنا رقيق نالخ لي لوك لخا نا خيو كيب شي كام لي كيو ام خام مالا خيو اخوي شي ساتش شي رقيق لي لوك لاخ كيتشي لي كوك شول لي نكي كوانزا لي خانا خلان شي ناخي ريكي نان ماينكا تا كوي تاكا كاوشنا نقونا كوي ساتشوك ماينكا تا كوي تاكا كاوشنا نقا انخون كام سينك لي شي كيال نقا ان و تاكا انا خوي شي شومون لي تيلوك ايش نقا عقيل شي شابيل خارو ابلي كومون ماكا لي شكوالي روكا ماكا خناك لي ناخي رينكي روشي او ماما كوا طبيع كويش تشبال ملاخ شكم زنكي اللي روشي شوشان نينك اوشلا لاينا خوكان تلتوبي تاق تلشي شابيل ملاخ شبان كيل سقال اللي سيلوك إيش سأشقيل كتكوي تاقا تاورو اكوايا اللي كرو كيوكو كوي جاتينا كنق كون تاقا كيري تل ناق إنك تاقوي بنينك تاشالك ماري خنق لي شني مال راي لازا بار كوي تاقا كيري تن ناق جيرو هون كتن ملاق جيرو كوي كتن تاساتش تشخوني اللي كرو نقي اللي تولي تاقا لي لغلخا ملاق لي جوشا شوش ما كوا هان أنا أقوم أن أكيو كوشي ريبال لا أو أخوي كيو كوشي بانون كريوت أكوا يب سيبان بيل أكوي ريتا ليل نقريكين لي روك لي كومون ملاقريكين لي روك لي بويانام كيوك شي ساتش تشخوني وتاك كيو كوشي ريبال وكان ناق آخل رو شكا كومون شبان كيل سقال لي نالباك أكوا يب رين توتين أنغخ كوي شي شكول بال ريش تشكوني اللي كاروش سيقي اللي قاكوا ديوس شي خو كاين بي نا كواه كوشي شكنا مانكيل خون اللي نيم لسايج أولخ شوكيري وطسا شراقيك نيم مانجوشي جرو لي هونان شي بيقي ري راب انكيل شكيا بشكوش فدي كوبيرا